0: ak papa petit yo bezwen retourne la kayo nan katye yo. Madan Sara yo bezwen travesi ak marchandis pou yo vann. Kon sa, yo va jwenn mwayen pou voye ti moun yo l'ekòl, pou yo aprann metye, yo va itil sosyete a demen. Pasaje sou route nasyonal yo, moun nan katye popile yo, se fanmi nou yo ye. Nou tout bezwen yon chans pou nou sikile libe nan peyi nou. Libere katye yo, libere wout yo pou nou souple, an pren responsabilite nou. Paske, Haiti se pou nou tout.
1: C'était un message, Commission Nationale des Armements, Démantèlement et Réinsertion, CNDDR, ak patnèl yo.